0: Тето скаде мате тоту шпиванку?
1: Од моји мама струкови. Они ју шпивали, як били иши дивка, а они ми ју тоту шпиванку потом дали.